0: Dar că luți glas, la bine să sună de la Gangoas, mă rog, mire.
1: Gangoas. Cum a fost să-i clasi san, în clasa de gidocru, în studiul la Mancaruta, nera ha, am zis ha, ha, ha, sunt dați să-i da ne, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Kamera ke tsa tsa tsu kamera ke no go ba tsa tsene mbe ba kotu mbe ba gure ba sa re nwa u se ka se a khonguke era nqa nqa se pela pite tsa ka itsa go.